Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

dogodilo se na današnji dan. Prvo da kažem da do kraja ove godine nemamo baš mnogo vremena, tačnije imamo 105 dana. 1665. godine u Londonu izbila epidemija kuge, umrlo oko 70.000 ljudi. 1949. godine u požaru na Noroniku, najvećem parobrodu na Velikim jezerima kod Toronta, poginulo više od 130 ljudi. 2006. godine više od 97% građana glasalo za nezavisnost moldavske provincije i njeno pripajanje Rusiji. Kratko ćemo sa ovom našom rubrikom jer evo uskoro nam se bliži i taj dnevni horoskop, a do tada još koja lijepa pjesma.

0: saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno uz povoljne uslove za vožnju. Sporije odvijanje saobraćaja može se očekivati na dionicama puteva na kojima se izvode radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremeno postavljenom signalizacijom, čije je poštovanje i tekako obavezno. A na graničnim prelazima, naravno, problema nema ni dalje. Za vas smo evo pokupili i tu posljednju i najnoviju informaciju.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.